o te lahi o nei mea umalama an taufe soa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I soa se mea na hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lako maua e ki mātou ti, o ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka file mu o ki mātou. Ono to alofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai hoki te aloha o koe ki a, ki loto o mātou e ka lesia. I fea o tēnei larolangi e ihe ka lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau fesoasoani atu e koe ki nā hai feau. Ma te lato ngā luenga te nā e hai i te fufanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua e ki nā tau te tāpuaki atu ki te koe koe hea tua e moni ma te whakamaoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fongia e koe. O mātou tangata o tai. La ngona o katahi e ki mātou tēne i a fiafi te paki mai. O te whigle mū moni. Tai lai te anganga pa ia. Ki tala ngā lue mai, kai mai tala fesoa soani mai. Ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tumu mai e ia ki mātou. I te tonu ma te sako te alofa, kai mai te angale lei. Ma tau fe soa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou ia. I te awhio whio ki la tēnei. Mātou e atu ki lunga ki tau awhio. E au ki he kupu ka taki ngā eo ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole ko te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mālama mai ki te ki mātou wā e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe to waka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso to mātou liki o wala tue te nei waka hetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa. Ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whai ngā malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tau sanga. E ilo ai ko te atua e tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Maua e ki tātou he mafutanga file mu moni. Wāko te tātou atua he mahai ona ia tia kina. Me tuku la whongia ia ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēne he kupu hoki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki e. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātona hai taunga mai, nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama o nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālama ki te pōuliuli. Kai heki talia e te pōuliuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Nā heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālama ia ka kua heo ia ia ko he mōli mau ki te mālama. Ko te mālama mōni tēnā e waka mālama mai ai ki nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalolangi. Ko Jesu ko te mālama. Ko Jesu ko i lawa ko te tātou mālama. Ko te mōri mau o te wakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona hakatahi ai e ki tātou ki te moni ma te whakamaoni o te tātou liki i ke te ki tātou. I loai hoki e ki tātou ko te atua he atua
e lahi tona lofa ma tona ngale lei. Ma he tua he tua e hoi wā venga. Ka hei ki tātou ki kila ma tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E haka tusa e ia ko Iesu, ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E haka mālama lama mai ai ki te ki tātou ke langona. Haka tahi ai e ki tātou. I te moni ma te silisil kese o te a. O te mālama lama te nei ka pasusulu mai ki te ki tātou. E ki tātou i loa. Ko Ioane he tamai te oki nā na walo kinga e te atua. Te e ko Ioane he tanga e tino na ke he au ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai ho ki te ngā luenga a Ioane e hoi. E he au e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E he au ko te ngā luenga e he au ki teu teu ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heawa i kau mai te ola ki te ki tātou. Ka heawa ka sasulu mai te ola te mālama lamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te filifilia te atua te tangata i mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā kā hai. Ehe, ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona, heohe tino na whitiwhilia e te atua. Ko te tino te nāia, e tū mo tona loto tali tonu mo tona haka tua tua moni, ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na whitiwhilia ia ia e te atua, ke heo te hoi. Nā e hoi te ngā luenga tangata, mo tona haka moe moe, mo tona tali tonu moni ki tona, ki te atua, e he mahai ona i te kina pe tuku la fuongia hoki e ia te atua. Wa e he hoi mo hui e te ngā luenga ka hoea ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka hake tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i kanaia. Kanae to toka file mūlawa. Ie Ioane, aihea, ona nei loa e ia, ma tona tali tonu, ki te mea na whiniwhilia ai aia, e he mahai ona ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu ma tusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tari tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafau faunga, ki te au tū moni, o te whekau tēnei ku mo moni mai, ki te ki tātou, mai ko te ola te māla malamo, e maua ki tātou le maiora, ko te ola te nā e maua ki tātou, i te ia kā, o te taku ngā luenga na, na haukea, ke teu teu te auwala, ke teu teu o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai o na tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mā lama lama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e haka moe moe ma te tātou tali tonu moni ki te eka muli muli mai. Ala tēna mai, na pupula mai hau ki tea, te maram lam ki te pōruri ka heki ka lia, e te pōruri ki hea tea,
toka lako te uinga e toka lahi nga tino. Ka he tali tonu ki tea. Kia Iesu. Ki te malam lama tēnei. E toka lahi nga tino ka he tali tonu ki tea. E ui lawa I te haina tāma te kukono ma te matui tui o te alofo te tua. Ka e he mahai e te tua o nga ona tuku la fongia e ia ia ki tātou. E kino ko te mea ho hoke te atua kea, ko ki tātou ke ola I te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke langona hao katahi e ki tātou, te silisil kese, ma te tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. Ko ia kawu he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea, e o hou ki e te atua. Ma hau taku mai. Ki te mea tonu ma te mea sako. E maua ki tātou I te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou I ki kila ki te alofo lahi o te atua. Ma te tonu ma te sako to nā lofo ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki I langona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hoka hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he, te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau tēnei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino I utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioane te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luega. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua, te wai temi te nei I te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai, hoi te ngā luega te atua, ke hoi te ngā luega ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai, ki hui soa soa ane, wa te mete nana e maua ia iwa, ko iole na e whakatumungia te a, e te anganga o te atua, e vena o ki la he tangata ngalua I te nei wai taimi kua pāki I tātou kie, e ho he tangata ngalua I te whekaua te atua, e hoaka lango lango, ma te hoaka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te akite momolinga o te heo kau I te hoaka longo longo kia I nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo I te silf, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngā lua e a te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te silisir kese o tona lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalola, ko te hei kau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu, e taki takinga ai ki tātou, e whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou,
se mea mana me uma lava hai, te lava kuka matawa mai. Ma le mai a Ioane, ko te maa lama lama moni tena, ko e toka tusaki ei, ko Iesu ko iyo, de maa lama lama moni. Te la ka heu ga, ka heu te maa lama lama moni, ko iya. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou, ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou, ki te moni ma te waka maoni o te lofa o te liki ki tātou. I te wai aso ki tēnei ko sapalinga ki tātou. Tuke lau. Ka mai te bala malama tēnei ko wakalongolong ki tātou ki e. Ki taki taki ngā e ti tātou whai ngā malanga tēnei wai aso. Tātou ki wakala o lango ki e. Ma tuku kā toa toa ki e o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoai e te tātou o liki o nā. Kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. Ā te lofa tēnei o te he tua ki te ki tātou o ka hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te malamalama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai. Te tātou whainga malanga hoki. E te wai aso te nei ko sabalingi a hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. E te matango fie na wā te lofa ma te angalei o koe. Iki kila peki mātou i te. Wako koe ko he tua e. E lahi te lofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Ki takitaki ngā e ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te ngānga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto mato loto tangata tuke lau. E loa e ki mato te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mato au wala. E so soani mai hoki ki lunga ki te ki mato. I nga mea uma e hui hoi e ki mato. Ka hai ki mato ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe moni ki te koe ma te mātou ki kila atu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Haka tumu mai ki mātou. I te mea moni ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Haka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laulangi kātoa. Fesoa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe ke loa ai. He mahai e koe na ke tukula fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I so se mea hoi e ki mātou. Ka manui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i ka le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lātou. Ki lātou ngā luenga te nā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tuka lau te kupu te ola po te maramalama hoki tēnei. Ke langona
he hoi ngō hui e te ngā luenga, ka ka hai ho ka lao lango ma ta ka moe moe ki te koe te tuala, ka mai te fiso swani e te nganga paia, pe nāna maua ai pēa, e ki la tau te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mā lō te nā e tau hatiaki. So swani atu kui te ki lātou. Kui lātou ki te nā kua taktakinga nā venua ilunga toke lau. Hoki atu ni mā fawfonga leima, ni mā fawfonga tonu. Kako nei mea umalawa e haka langolango pēa ki te koe te atua. Whaka susu lotu te mālamalama o koe ki loto o lātou loto. Ke hoi ai lato ngā luenga, mō he manuia, o te mātou nuku ko toke lau. Reo leo ma pui pui ki lato ue koe. Tene vai teimi o ki kua pāke e te laulangi. Te maluti e te mātou he nue, i lalo ia o lofo o koe to mātou liki. Tene venu o ki kua no lofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fōngia ki mātou. Aloha atu ki nā community ma nā lato ngā luenga te nā e hoai mō he manuia tu sai ma te mātou au maurunga te me whenua. Ka tumu atu ki lātou i te mālosi ma te while mū o koe haka mwale mwale. Yeah. O atu mātou ki luma tau a white te wei taimi hoki te pepesi o nā wha mai, te fulu. I sū waka mole mole paki mai tau waka mālo longa ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lawa ku te mātou fua mai. E waka lau lango ma te mātou waka mole mole pē ki te koe nei mea o malau. Tau tai e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso waka lau lango pē ma te mātou waka mole mole pē ki te koe. Manui hoki e koe tēnei e la leo. Ka hea lawa mā la leo ea. Fiso takinga ai e ki mātou. Lātou o ki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tūmu atu ki lātou te mahalosi mai ati koe. Nga ho fūngu tonu mai ati koe o ka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mū o koe. Ia te mātou liki ko koe lawa e hoka lango lango. Ma ka mole mole pēa ki mātou ki tuhoe. Tūmu o mai pēa te anga lei o koe ma te alofo o koe. Ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala tō hakau vau lawa. Āmene hoki mātou.

0: Ia ko te malu tātou kāinga hea loa. E ilo atu lawa ki te kua kiwakiwa ki tātou ko I te tēnei ahui ahui ka e hea loa. Ke, ia heo vea ko te ni heo heninga hoki lawa mō tātou kāinga I nā mea lawa tau heo heninga ki te heonga le mū heanga tau ki lai tēnā ki nā ke heo heoni lawa ki nā kāinga o ki tātou I te wāenga hui heo ni atu ai te tātou ala leo tēnei te wāenga te ia gambling ni pe ko te nā mahini poka pe ko te wai e toho lawa te tino tu lou e toho ki lawa ki tātou e toho lawa I tangata umalele hei koho ke he le atu koho ke he lau pahene ni ko tātou umalele e toho lawa te tino maona vai vainga e toho lawa te tino mana haka hui tāuli e toho lawa te tino mana mea e ne vela wako itahi tino te huia huia ko te malohi o te inu ni te tahi tino te malohi o te naula ula I tahi tino te makako taku heoheninga kakawatu I te huia hui tenei ko na o te gambling ni poko te gambo poko mahini poka mahini ko poko mahini poka ko po hea te ngō na na vaenga I enei I te vaenga lava tenei e iloa e ki tato mo koulua lava mo ki tato lava I e huia huia ki nate ki te tahaonga lava tenei ko na mahini ni tali tonu lava te maha uhau kua kawea na mahini ma mahaka lave lave mahaka hui tauli loto o kāinga ko nā mahini hoki e nei kua kawea hoki e ko nā mahini e lele lava nā mahini kako te tino e hoka o ngā e te mahini kua kawea te nā ma hoka hui tauli e depress ai loto o kāinga hoka tupu vevehi e hoka uma ai kua he e motuhia ai te mahutanga a mātua ma tamana maho anau e kua e hokatau kua he kua he iei he aloha ninga kua he iei he noho katai kua he iei he hoka heo a hua hua kako te mea kua iei kua pule te mahini ki te tino ki loto ka inga ko te pule mai la te mahini tēnā ku vevehi ki tātou ni I tūlanga la te ia ka haila vai ia te koe te heonga heonga, pero I te koho ki lawa te naunau tai vēnei ke tā hao koe I te maini pe koko e huia huia ki tahaonga tēnei ino wa kua hoaima o te mea moni lawa e hoaima ma mea kua hiulu koe ki e kua heke mai au o tō maha wau kua hano lawa e kua addicted ki te mea ne? E vea he koe lo ko pe hea ko te kom talanga ka hai e tino kua e lahi te inu a ka ho o I ta kua I la e kau ko mea veia kua a ka holi ia e ni o te unga te kom talanga kua he mahi lava ke hoano he a heo he mahi ke pahi he a heo e he inu e te tau lava ke inu inu mai lava I tai ao inu te o auli inu te po kan te po kato to e o te a mai e ve nala ko te tu vaenga la tena e talano tu e ki te vaenga o nga mahini ni e iloa lava e koe kua hei e he tūpe kai whano lava oi whano lava oi kawe lava ko te totongi katoa o koe ko te totongi o tau awanga o nā tūpe kai ai nā tamaiti kua hei ai ni lunch kua hei ai ni lava lava nā tōnginga kua haka he tonu nā tōnginga manā lava lava nā pepe ka ke whano lava koe ke hoka mali e lava tolo tō ki nā mea I e nei taumahini te poka ni oi vevehi ai ko luku o te mea wako te mea heo heoko mai e lahi lele nā mea e puna mai kai mai he lava I nā mahini ni te hoka o ngā nā he le ni kua he mahai ke tongi nā pili kua he mahai ke hoka tau nā mea tau ke hoi kua hei ni mea kai kua māma hea uma nā kā po tiku puhi ai he kua hei ni mea kai loto oi hoka vevehi loa ni ko te mea hoki la e heo ko hoka tahi ma te lahi o te hoano te mahau hau ki te mahini te neua ko te mea moni lava kua veia kua o te mahau hau kua kai nā e te vaenga tēnei ni ko te mea la kua tupu e veia kua e heo heo ko ai ma te pepelo ni e heo heo ko ai ma te kai heo heo a e walahi lele nā mea e tapuna puna mai walahi le te heoli tū la hono I te vaenga tēnei ona lava ko te hoka o ngā he o te he leni I lot tulou ko mole mole e he pule atu e tōli he nā he leni ko ulua I loto ko ulua kāinga kako heo heo ninga ki te tūlanga iei nā kāinga ki tātou, ke maua ki tātou te ola huia huia, ke maua ki tātou te ola, e he tino e maumea, e hei e tino e hili atu tono maumea, peko te e tūtūli lei kātoa toa, he laupahene. Ko te hokaheo a te tua, le mai te hoionga te tua, ke keiloa oi maumea, ke keiloa mativa, ke keiloa mākona, ke keiloa hoki oi huikaia. Ko nā vāenga umalelei e nei, e iei te huahuanga hoka tamā, o kā inga i te maha uhuau, ki nā mea e te tau ke hoai. Tu lou, toke lau, e he a kōkongi atu koulua, mole mole he ai. Ni heo heo ninga, pero o tātou polakala meo lumare tātou leitio i nā potaki tahi, ko ni heo heo ninga e tuko tulo vena ki koulua tāhoa. Ka hoi kua he pāea e au te tahi vāenga, a tonu he au te tahi a heo kua pāea. Nā heo heo ninga, venei lāko te heo ninga lā tēnei ki nā mahini lā ienei. E iei nā heo heo ninga, heo vea iho ki he taimi o kua tamo heo ki la ke tuku atu mo koulua nā telehoni, e maha iei ke heo heo ani atu. Nā he matamuli hoki, he tino nā matamuli oa ko heo heo ninga tau ke heo heo ani, ke kawa ke he ai te mea tēnei ko te, kua te maha uhau kua valea tu lou mua, te kupu kua tātu i te au, kua hako te maha uhau ve kua vale valea ki te kua kao ngā umalele nā hele, ni mana tupe maua mai, o nā tupe maua ilo tō kāinga, o te inkamo koe, inkamo tawawanga, inkamo nā pepe, nā pukohea lava nā tahi tupe kua heo ki loto, kua he lava te hoka heoa, o nā kua hoka mua mua e koe te mahi ini. You know, ko tō huia huia ki nā mahini, ki te poka mahini, kuhanoa i koe hohoanga e koe te mahini, hohoanga e koe te mahini, kai e umai ho, kua he hohoanga na, kua he kakai nā pepe, kua he iehe mea kai loto i te hoale, o na ko tupe kua tōto mouma ki loto i te mahini. Ni? Ko te hautuanga la mō ki tātou. Hautuanga mō ki tātou, i te aloha o te tua, e hoki atu pea te tulou te maha uhau lei tātou te mana i te langi, vena hoki ki te au, ke hua hua le lei ai ki tātou nā tonu, kai mai helava koulua te tamana ma te mātua. Ka hai ko te mātua, ka hai ko koulua uma e huia huia ki nā ki te tawaenga lawa tēnei nā mahini, uma te koulua toka lua te ulungali, ko he matua haka lawe, ko he matua haka nonoa ngā lahile li loto te kāinga. It's a big problem, ni? E stress hoka heolo ka atoa ai. Ko te mea kua iei e kokoulua e mihelava e nā mea tau hele ni. Ni? Ka he, taumahai ko ke toi he liuliu aki te maha uhau, a wana pepe. Taumahai ke toi kikila toka, kikila kilunga, kila ki te tua, ke aloha mai ko, heo heo ni mai ko, ki tako hui tauli. He hoka hui tauli tēnei lo tō ka ainga, ka hai ko koe hui hui lahi ki nā mahini, tau mahai ko ke tuku. E hei hui kaua tōli he lea tua i, e hei heo hui kaua, hea ko koe, hea ko lele koe. Ka e ni heo heo ni ngā lava ke heo heo ni ai ki nā ka ainga, o tātou ka mehe nā hoa nau, ko tātou kua, ola hui hui kua pule lava ki tātou i nā mea ka mana tua, ko nā pepe i e tupua ke, ko lātou te iho kumumua tātou ki tātou o lātou lumanaki, ni? Ia la, ka hai e te koe te vāenga tēnā, e hui hui a koe ki nā mahini mana pele tau tupe mana me vena, tau mahi ka hokai titia, ni? E iei nā heo heoninga he taimi e tukotu nā telehoni, mahi ke heo heoni koulua ki ei, ke heo heoni tu mō koulua. Ka e, mō te taimi tēnei, e hei elawa he tahi tali. Ko ie hiu lawa te tali o nā mea uma. Tuli vae, ko tauta talo, ke heo heo ni te tua ki te koe mna vai vai inga uma lele. Toho lo ki tātou ma te vai vai inga. Toho lo wa tino maona vai vai inga. E heo, po he alawa la te vai vai inga o te tino e iei, ia, nā ko te tua lawa te tali, ko ie hiu lawa te tali. Tu lo hoki o haka mole mole, tu lau ni kai he kupu hoki kua a pakua tu hoki tanga tenei e haka mole mole haka maangalo mai hoki a kani hio hio ni ngalava mo ki tātou I nā vai ngau mo te o langa tenei ki tātou e hi e ki tātou e vai vai e ki tātou nā koi e hula vatali haka hoki nā meo mo ki te tua e maha I te tua hio hio ni mai ki te koe māo e tu hei ko tāua a hewa linga I te o langa haka te anganga kai hei tai ke tātou tātou pehe tenei ni
1: PMN Tokelau Te ulu

Ya, faafitai ili alofa maleanga lelei o lo tātou tamai le nangi. Ua faapena fuu tātou tue maua le nei. Taimi mātango fiu o tāpena ina lo tātou tamai mō oe māu. Fia lava o lo faapena o na e faafonga maia ili nei fuu I tūpō. Ole atua si sili ese lea. O ia lea na e tausia ia te oe faapena ina fuu māu. Faiun tātou wau lia maile nei tūpō. E fuu lava le vi.